0: lagu-lagu
1: kesan santai slow ayam pokoknya nama seneng ngupingkan pop Sunda langsung bae Mas Arya mon
2: wilujeng wengi wong bagus-bagus
1: wilujeng wengi deh mon
2: melu mlebu acara gapura Sunda wis ora sesek
1: tak gitu. Ante antrinya.
2: Nang acara prodangdut
1: ke? Antri.
2: Pengacara. Anu pun posisi dalam pending, wes pencak pencak.